0: Er det ikke dem?
1: Peppen, det her var Banan på pizza på albumet Panoramaskrik av Norsk Rock fra 2014.
0: Bandet heter Norsk Rock?
1: Med Å.
0: Med Å, ja.
1: KK. Så Karlsnitten var bak meg en bolle. Og trange kår og stive lår og Mark Urberg fra oven. Og vinneren ble... Ja da, Nora.
0: Gratulerer, Nora.
2: Begynner å bli vant.
0: Du var helt uovervinnelig i dag, altså.
1: Men dere skapte jo spenning, da.
2: Ja, vi gjorde det.
0: Vi gjorde det.
3: Se på deg, du danser videre i livet.

0: fått fra svenske Kent. Du fikk kjærleken ventar her I dagen, så det passer jo litt for godt å starte med svensk pop. Grunnen får du straks vite, for det VM-feber for tida. Den blir stadig mer omgripende også, for fotball-VM nærmer seg jo. I kveld det treningskamp for landslaget mellom Norge og nettopp da Sverige. Men samtidig så det jo et annet landslag som har skrevet historie I sitt verdensmesterskap. For I går kveld fikk vi en ekte hockeysensasjon.
1: Og så kommer Norge. To på ben, andre veien. Sten!
2: Dette muligheten som Norge må ta spillet. Yeah! Og det skjer det! Det helt utrolig! Norge tar et historisk bronse!
1: Det ikke mulig!
0: Noah Holm setter pucken I mål på over... Noah Sten, mener jeg, setter pucken I mål på overtid og sikrer norsk VM-bronsje. Norge slo altså selveste Kanada. Voksne menn gråt på trenerbenken, på tribunen og I TV-stua. Jan-Petter Saltvedt, ble du våt I øyekroken du også?
3: Jeg våt fortsatt.
0: Ja.
3: Det føltes som den unike sjansen glapp for oss helt på slutten, og så snur I det. Det ble nesten enda sterkere enn det kunne ha vært før det.
0: Ja, altså det gikk fra 2-0 til Norge til 2-2, og så skårer altså Noah Sten der på tampen. Og Norge feirer hockey som vi aldri har feiret det før. Borte I Sverige derimot ble jo dette mesterskapet en liten nedtur, og I Sverige du, Sanni Lindström. Du med oss, Sanni?
4: Självklart, jag sitter och gläds med eran glädje.
0: Ja, gör du det? Alltså du skriver om turneringen för Avisa Expressen, hvor du jobbar som kommentator. Sanni, vad tänker du det norska laget har presterat här?
4: Ja, det är något så fint som liksom, de har ju överpresterat och visat en gång för alla att det här med VM ju ofta får kritik att det är för många matcher och det är för många lag. Och då kommer Norge in, ett lag som på förhand inte ens var förväntat att gå till slutspel. De höll faktiskt på att åka ur AVM I fjol. Kommer in och liksom överbevisar alla att med hjärtat och passion och stolthet och att det här viktiga att vad vi än gör I varje byte spelar roll så kommer de att in och visa det hela hockeyvärlden att de kan slå Sverige kan, alltså det är helt otroligt
0: Norge slog Sverige, slog Tjeckia och slog alltså Kanada till slut I detta mästerskapet, den största sensationen I norsk idrottshistoria står det att läsa på NRK.no akkurat nu det är 40 pennen av dig Jan-Petter är det helt där uppe alltså?
3: Ja, det tror jeg faktisk, fordi som Sanni inne på, ingen hadde forventet dette, selv om vi en del av det der øverste, den øverste divisjonen I ishockeyen, så avstanden fra nasjoner som Sverige og Kanada og Finland og ned til Norge og Italia og de andre så enormt stor fram til nå.
0: Altså, det finnes jo flere ishaller I Stockholm alene enn I hele Norge, Sanni. Hockey jo deres sport. Hva sier liksom svensken I dag da, nå som lillebror lyckas och inte dere.
4: Men vi I Sverige har väl varit mer liksom fokus på varför svensk hockey I på A-lag eller på liksom seniornivå inte presterar mer än att vi liksom är avundsjuka på Norge för att svensk hockey ska ju liksom slåss om medaljerna I varje mästerskap och det gör man inte längre. Norsk hockey kommer bara för att man tog ett brons nu så kommer man inte gå in I VM nästa år och att folk har förväntningar på att de kommer ta medalj. Mm. Så att det skiljer lite där så att vi har fokus på vad är det som inte fungerar I svensk hockey. Mm. Men jag är jätteglad, det är inte för att jag har norsk fru på något sätt. Jag är väldigt glad för norsk hockey för det här behöver de. De behöver liksom få den här tiden I rampljuset och att det blir fokus. Jag menar det finns ju andra, uppenbarligen andra vintersporter som tar större fokus vilket inte riktigt samma konkurrens I Sverige där hockey är ju väldigt, väldigt stor sport. Ja. Så det här är ju positivt för politiker, för alla som kommer sola sig I glansen när det norska laget kommer hem och så stolta där att de någonstans också får en passning att satsa lite mer på hockey.
0: Och selv om Sverige skulle vara bättre än oss I nästa mästerskap så vill ju 2026 alltid vara året Norge kom längre än dere I hockey-VM och svenskene drömmer kanske om balans I regnskap här nu. Den revanschen kan komma ikväll på fotbollsbanan för ikväll så möter Og dere I Sverige, oss I Norge på Ullevål, kort tid før begge lag reiser over Atlanteren til sitt VM. Trenger dere en seier I kveld, Sanni?
4: Ja, det hadde vært fint. Det hadde vært bra. Men jeg tror det blir tøft. Norge et jette jättebra lag i fotboll. Jag följer också fotboll på nära håll, så att det, jag håller ju tummarna där också nu, både för Norge och Sverige såklart. Det var ju mirakulöst att Sverige fick chans på chans på chans på chans att ta sig till VM. Det är helt osannolikt efter att ha gjort sånt otroligt svagt gruppspel. Men nu är vi där, och det ska bli kul att möta Norge ikväll, och framförallt att hockeygöttarna får hyllas i pausen också.
5: Ja, för det sker. Lite om kampen här, Jan-Petter. Förra träningskamp Norge spelade mot Schweiz blev en ganska tamma affär, 0-0. Ikväll spelar varken Haaland eller Ødegaard, vet vi. Vad slags kamp tror vi får?
6: Nej, jag hoppas ju det blir något annat. Nu är ju gräset på plats och så på Ullevål, bara det vill ju hjälpa oss. Är det många spelare där som har väldigt väldigt lust att vara i den startelvan när Norge ska möta Irak om 2 veckor, och detta är den näst sista chansen till verkligen överbevisa Ståle Solbakken, så och så fullsatt Ullevål och hockeyspelare och inte minst Sverige, som jag må ju si tillbaka, väldigt glad Sverige på mirakulöst vis faktiskt klart att komma så att VM det sätter en spiss på det fortsatt för oss norrmän.
5: Och som du nämnde Sanne, så blir det ju lite hockeyfokus på Ullevål ikväll också, för en viss miljardär flyr ju rätt och slett hockeygutta hem till Norge akkurat nu. Petter Stordalen la ut detta klipp i förmiddag där han och ex-hockeyspelaren Erik Follestad stod på rullbanen för att resa ner till Schweiz.
7: Här står vi på Gardermoen på väg för att hämta hem hockeygutta. Vilken begivenhet, Erik.
8: Det är fantastiskt, historiskt.
7: Historiskt.
8: Det är det. Och där måste någon på jobb, vi måste hämta dem hem. Vi ska på Ullevål ikväll.
7: Ja, och på vilken dag?
8: Det är mandag.
7: Det är mandag.
5: På en mandag i äkta Stordalen-stil, sa ni till slut. Orker svenskene denne nasjonalfesten nordmenn ska ha ikväll?
4: Ja, det gör vi. Nej, men jag tror det finns ingen avundsjuka eller missunnsamhet från de svenska sida. Jag tror vi gläds, det kan nog tala för ganska många, vi gläds väldigt mycket för norsk hockey. Och just det här som jag sa tidigare, att man gör man jobbet, man är noggrann, man är beredd att offra det lilla extra, så på vissa dagar kan man slå ett kanadensiskt stjärnfyllt lag med Sidney Crosby till exempel.
5: Då blev det ingen bitter rivalisering hos mig, men en svenske som unner Norge succén på hockeybanan, så får vi se hur det går ikväll när Norge möter Sverige på Ullevål stadion. Privatlandskampen mellan Norge och Sverige kan du se på TV2 eller höra på NRK Sport klockan 19. Jan-Petter Saltvedt, du skriver om hockey I triumfen igår som den största sensationen i norsk idrettshistoria i en yttring på NRK.no akkurat nu. Sanne Lindström, ex-hockeyspiller, du kommenterar sport I Svenska Expressen. Tusen tack för att ni bägge var med hos mig.
9: Tack.
5: Vi tar musik på PN nu från Klöver. Detta är Bit av mig.

0: først soppkirobygget, vi kan köpa hela Sverige. Och så fick vi lite svensk musik då. Nicholas Strömstedt sang om. Snart så ska det handla om motorfärdsel. FRP vill inte låta sig locka till en enda mer lössluppen lov om motorfärdsel. De håller fast vid avtalen med Arbeiderpartiet. Mer om det strax.
1: Mitä behöver gå laga i systemet? Vaikki tuu rikkuu tuu edret etiikka ja mietä muraa.